sám. Zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta, ciest. Váhu sveta na pleciach

mužovi, čo po kraji mosta chodí, dievčaťu, čo svoje jazvy schováva, chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí, žene s deťmi, ktorú manžel podvádza, dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží, starej žene, ktorú muž už nepozná, mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí, jeho žene, čo sa cíti bezmocná.

Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť odmietnutie.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli, tulákovi, čo ho každý obchádza, žene, ktorá sklamaná odišla z cirkvi, deťom, ktorých otec s mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé, kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, kríž.

bez nic. Každý z nás je zlomený, možno niekto to lepšie skrýva. Prišiel pre stratených, pre slabých, prišiel pre mňa.

0: První hodina je za námi, ladíte Rádio 7 a vysíláním vás provází Aneta Lofítková. Už za moment nabídneme záznam rozhovoru s Janou Zibalovou, pořízeného na festivalu Campfest 2025. Povídání o hudbě a životě s Bohem připomínáme v rámci letní série The Best of Pohovka 2022 až 2025. Rozhovorem provází Karolína Vološinová.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: U mikrofonu vítám Janu Zibalovou, zpěvačku Bratislavy, která pochází z Ivanky pri Dunaji a ta se pojí s jejími pěveckými a skladatelskými počátky. Vítej.
3: Děkujem.
2: Na webu si zveřejnila vášeň pre hudbu, tvorbu pěsní a nazeraně na pěseň jako modlitbu jsem zdědila po mojem otcovi, který založil a dlhé roky viedol Big Beatový zpěvácký sbor, v kterém jsem aktivně působila i já. Jaké máš vzpomínky na Big Beatový zpěvácký sbor?
3: No tak v podstate celé moje detstvo bolo vlastne nejako prepletené s týmto zborom, že ja čo si pamätám, tak my sme vlastne naozaj mali strašne často takéže nácviky, takmer každú nedelu sme chodili niekde spievať, nielen teda vo farnosti v Ivánke, ale aj do rôznych iných farností po celom Slovensku. Takže ja si pamätám, že sme veľa chodili boli sme veľa v autobusoch a partia spievákov, hudobníkov, takže toto tak s tým spájam, hej.
2: Ja tady mám práve pred sebou fotku, kde je takový hlouček detí, tvých sourozenců nebo bratranců a sestřenic a ty si tam tak jako takové blondýnka asi tehdy, nevím, je to jedno. A tak jako zasněně koukáš, to je ocino na té fotce?
3: Ano.
2: Jo, tak tatínkovi koukáš na harmoniku. Jakou jako nejlepší hudební nebo životní radu ti dal tatínek?
3: Tak môj otec, on je, ja k nemu úplne vzhľadám, čo sa týka aj hudby, ale aj teda, čo sa týka iných vecí. A naozaj veľmi, veľmi ma on inšpiroval tým, že on vlastne študoval kompozíciu, čiže aj to, že ja skladám piesne, určite nejakým spôsobom je ako keby ovplyvnené aj ním. Ale že čo si tak pamätám, alebo čo si tak veľmi vážim, je, že vždy, keď sme spievali aj s tým zborom, alebo teda s tou Big Beatovou kapelou, tak vždy pred každým spievaním tomu predchádzala vlastne modlitba, že nech je to spievanie na Božiu slávu a nie na našu. A že toto sa mi tak úplne vštepilo a že to sa snažím aj ja tak žiť.
2: Hudba je pre mňa niečím, čo oživuje moje srdce. Je to zároveň prirodzený spôsob vyjadrovania toho, čo prežívam. Co prožíva v súčasnosti Jana Zibalová?
3: No tak keby som teraz mala popísať všetky svoje emócie, tak to by sme to boli ešte asi 3 dní a to asi by nebol úplne dobrý nápad.
2: Môžeš tady z Campfestu.
3: Ale veľmi sa teším, že som teraz na tomto Campfeste vlastne v Kráľovej Lehote, lebo je to naozaj miesto, kde vlastne stretávam mnohých známych ľudí príjemných, je to veľa hudobníkov a takže je to naozaj taký ako keby aj môj svet, takže z toho sa veľmi teším. A v podstate mám teraz také obdobie, že čo sa týka teda tej hudby, že vlastne som v takom stave, že by som chcela trošku pokračovať vlastne v nejakej novej hudobnej tvorbe, sú nejaké nápady, sú aj nejaké ako keby spolupráce, ktoré sa rozbiehajú, tak uvidíme, že kam ma to zavedie.
2: Hráš na nejaký hudobný nástroj?
3: No ja hrám podľa mňa veľmi amatérsky na gitaru a na klavír, hej, tak základne, aby som vedela k tomu spievať.
2: Během loňského ročníku Campfestu si hrála v deštičku na traktorové vlečce za spievu Nech padá na nás oheň z neba. Tak co si prožívala, když si prosila o oheň a padal dešť?
3: To je dobrá otázka. No my sme sa tedy veľmi modlili, že nech teda neznačím pršať, lebo boli také tie predpovede všelijaké, čiže my sme vlastne spievali s tým, že možno ani spievať vôbec nebudete, ak bude pršať, hej, tým, že sme vlastne boli pod holým nebom. A našťastie teda všetky piesne sme nejako zvládli akože na suchu a hej, toto bola myslím, že jedna z tých posledných piesní, keď je začalo kvapkať a v podstate, čo som ja prežívala, bolo asi veľmi také pragmatické. Som sa tak v duchu hovorila, že Pane Bože, prosím ťa, nech neprší toľko, aby nám to nezničilo gitary a mikrofóny, lebo vlastne bol tam ešte jeden hudobník, ktorý so mnou, on tam mal výbornú kvalitnú gitaru, tak ako keby trošku som sa pozerala tak svetsky na to, že nech sa tá technika nezničí. Čiže nič asi nejaké špeciálne duchovné premostenie tam nebolo.
2: Když už sme sa teda dotkli toho, nech padá oheň z neba, co je to za oheň? Pálí nebo... Ne.
3: No, je to oheň, ktorý nám podľa mňa chýba, aspoň teda ja som to tak vnímala, že je to oheň, ktorého by som chcela mať viac, že je to ako keby oheň, ktorý zapaluje vášeň pre Boha, že aby sme ho vlastne chceli mať viac vo svojich životoch, že aby sme neboli iba takí vlážni, ale že aby sme viac túžili po Bohu, čiže je to taký oheň pre mňa.
2: Ty si vydala první album Blízkosť, vizuálem nebo logem se staly nohy, k které vyjadřují blízkost. Zmínila si někde, že je to kráčení dítěta na nohách otce. V čem vidíš tu blízkost? Když já totiž vidím nohu, tak mám pocit, že mě buď někdo nakopne, nebo na mě šlápne, anebo chce utéct.
3: Tak ta blízkosť, čo sa týka toho kráčania s Bohom, je, že ja to tak vnímam, že Boh je ten, ktorý ide predo mnou, že mi ako keby ukazuje smer, ukazuje mi cestu, zároveň ide vedľa mňa a veľmi blízko, že je to blízky Boh, ktorý mi je vždy na blízku, ako keby každú minútu, každú sekundu. A hej, čiže ako keby toto je taký jeden rozmer a že prečo som zvolila práve tie nohy, mi to prišlo veľmi také pekné, že celý život vlastne kráčame, že celý život je ako keby taký nejaký proces, taký nejaký pohyb, dynamika a aj tak vlastne smerujeme všetci ako keby k tomu jednému, aby sme sa vlastne s tým otcom stretli potom v nebi, čiže možno tak skrátenie preto.
2: Vzládla bys vyjadřit slovy, co určuje blízkost jedince k Bohu a co určuje tvoji konkrétní blízkost k Bohu? Nebo naopak?
3: Tak tá blízkosť, ono vlastne dá sa to veľmi vyjadriť jednoducho a jednou myšlienkou svätého Augustína, ktorú som aj dneska na tom koncerte spomínala. Vlastne on hovoril, že nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe. A že vlastne ako keby tá blízkosť Boha je ako keby pre nás nevyhnutná na to, aby sme vlastne mohli žiť naplnený život. Takže to je ako keby taký jeden rozmer a tá blízkosť, aby bola naozaj taká, že živá, tak je podľa mňa nevyhnutné, aby sme sa my nechali milovať Bohom. Že byť pri ňom blízko pre mňa znamená, že necháme ako keby dopadať jeho prítomnosť, jeho blízkosť, ale jeho lásku na nás a to nás vlastne potom premieňa a určuje celý náš život.

0: Kdy jsi byla Bohu nejblíž nebo nejdál?
1: Paradoxně, že vlastně, jak jsem robila ten album Blízkost, respektive predtým, ako ty piesne vznikali a ako som ich niektoré dokončovala, tak som prežívala naozaj veľmi intenzívnu blízkosť. A mala som naozaj veľmi takú silnú potrebu vlastne dať to von a podeliť sa o to s ľuďmi. A čiže vtedy podľa mňa som naozaj zažívala veľmi, veľmi intenzívnu blízkosť a pritom to bolo spojené aj možno s takými ťažkými obdobiami, ťažkými chvíľami. A tá vzdialenosť od Boha, no aj sa ma už niekto pýtal, že ako by sa volal môj druhý album, tak som mu povedala, že asi by sa možno volal, že Návrat. A že je to presne to, že vydala som album, ktorý hovorí o blízkosti a že potom prišlo také obdobie, kedy zrazu som sa naozaj takže vzdialila od Boha. Neviem proste, ako keby, že čo všetko za tým je, ale že som zažila ako keby v niečom taký úplný opak a že to je presne o tom, že stáť na tom, na tej pravde, že on je blízky, aj keď to práve necítime. Takže vlastně jsem se už asi zamotala, ale...
0: Já myslím, že ne, že jsi to popsala jako moc, moc pěkně a trefně. Často se ptám křesťanských interpretů, co pro ně znamená chvála. Protože okem pozorovatelským, když se na to podívá na křesťanskou produkci Nevěřící člověk, tak vidí, že všichni zvedají ruky, že je to taková trošku show a chtě, nechtě, se tam krádá se tam takový pocit, že je to prostě jenom show, že to je hraný. A že Bůh je teda jako úžasný, mocný a koná divy a zázraky. A kde si, co si, pojďme teď všichni se radovat a tak. Jaký je tvůj postoj ke chvál? Co to pro tebe znamená?
1: Já jsem těž byla někdy v té kategorii alebo skupině lidí, kteří se pozerali na takýchto úvodzovkách, jakože chváličová charizmatikou, jakože s takým opovrhnutím, že jsem se na nich pozerala, že pre pána Jana, že ty si iba jdu na nějaké vlně emocí a že je to prostě úplně mimo, hej. A jsem se z nich, dá se podat, že aj smiala. Čiže je to jakože vtipné, že pán Boh vlastně si ma takto používa, že vlastně teraz jako keby se modlím a vovádzam lidi do modlitby, do chvály. Ale pre mňa toto bolo iba niečo povrchové, čo som videla, ale pre mňa osobne vlastne chvála je postoj srdca, že vôbec to ako keby není o ničom, čo vidíme na vonok, hoci tam sa to potom ako keby tiež vie prejaviť, ale že primárne je to vlastne môj postoj srdca, že vlastne ako keby vyvyšujem alebo chválim Boha za to, kým pre mňa je. Že ani nie, že čo pre mňa spravil, ale že kým pre mňa je, napríklad za to, že je proste, že je blízky, hej, alebo že je verný a tak ďalej. A že tá chvála pre mňa je aj ako keby také praktické rovine, že nie iba spievať piesne, že Pane Bože, milujem ťa a neviem čo, dôverujem ti, ale že to aj naozaj ako keby robí v tých skutkoch. A teraz, keď ja niekde spievam, že Pane Bože, milujem ťa, si mojou najväčšou túžbou a pritom robím niečo úplne iné, tak je to vlastne farizejské, je to pokrytecké, je to fake. Nie je to niečo ako keby reálne a ja som na to taká citlivá, že snažím sa jasne dávať na to ako keby veľký pozor, že čo hovorím a že čo naozaj skutočne ako keby konám. Takže tá chvála vôbec nie je o tom, že idem niekde do nejakého kultúrneho domu, ktorý je krásne celý vysvietený, nazvučený a si tam proste ideme na dobrej hudbe, ale že vlastne to v praktickom živote žijem každý deň.

0: Jak vnímáš rozdíl mezi vlivem hudby na ty emoce při tom klasickém koncertě a působení ducha na člověka a na jeho emoce během chvál?
1: To je tiež dobrá otázka. Ja som sa na tým aj zamýšľala v kontexte vlastne umelej inteligencie, ktorá teda tu teraz je nás obklopuje a vlastne podľa mňa časom bude veľa piesní, možno aj kresťanských, ktoré nebudeme ani vedieť, že aký majú pôvod, že možno že naozaj budú vytvorené umelou inteligenciou a nebude v nich duch svätý. A sa ma niekto aj pýtal, že a ako to rozlíšiť teraz, hej? Ale ja ako keby stále to tak vravím, že ja čo môžem spraviť z mojej pozície je, že byť ako keby otvorená tomu, aby duch Boží vo mne pôsobil, aby ku mne hovoril. A ten rozdiel je možno, že niekedy ťažko ako keby že pozorovateľný, ale že podľa mňa napríklad ako keby to, že niekto prežíva nejaké silné emócie, hej, že sa rozplače alebo čokoľvek, nemusí hneď nevyhnutne znamenať, že sa ho dotkol Boh alebo že Duch Svätý niečo koná, čo neznamená, že to zase ako keby tak nemôže byť, že to nikdy nevieme, ale že za mňa ten vplyv niekedy môže byť aj ako keby taký dlhodobý, že sa možno že zaseje iba nejaké semiačko, ale že my možno že až tak neskôr uvidíme ako keby že úrodu toho. Čiže vlastne nemusí to byť ako keby úplne vždy viditeľné emočne tie prejavy.
0: Jak do chval vkročiť s upřímným srdcem a přestať něco hrát možná nebo nalhávať sobě okolí? Že nevkročujeme do chval jako od do, ale jak to žít?
1: No, to je podľa mňa ako keby takéto každodenné rozhodnutie pre Ježiša na novo. Že kto chce ísť za mnou, a nech zapre sám seba a nech vezme na seba svoj kríž a nech ma nasleduje. To nám hovorí Ježiš a že v niečom ako keby aj to je tá chvála, že vlastne že chválim Boha aj uprostred toho, že nie je to iba o tom, že očakávam od Neho stále nejaké dobré veci pre môj život, ale že niekedy ako keby musím vstúpiť aj do tej obety a chváli v niečom. Čiže ako keby ako to žiť každodenne je za mňa presne to, že nasledovať Ježiša a niekedy to proste prináša aj nekomfort, aj trápenie, aj údolie, aj kríž, aj čokoľvek. Ale aj napriek tomu je Boh hodný chvály.
0: Proč si to stojí za to? Obietovať mu pohodlí a další věci.
1: No, lebo som mala už tu nie jednu skúsenosť osobnú s Bohom, Otcom, s Ježišom a s Duchom Svätým, ktorá je ako keby nezameniteľná, že to kdokoľvek by mi mohol čokoľvek povedať, čokoľvek by som si mohla prečítať, rodičia mi mohli odovzdať vieru, neviem čo, všetko sú to veľmi vzácne a potrebné veci, ale to, že ja som zažila osobne, že Boh je živý v mojom živote a že koná a že ku mne hovorí a že je cesta a pravda a život, ako keby to keď človek podľa mňa že raz zažije, aj tú blízkosť, nevie potom už ako keby inak. Že proste nie, neexistuje tam podľa mňa iná možnosť. Môžem stále ako keby odísť a potom sa zase vrátiť, neviem čo, ale že stále v konečnom dôsledku, presne ako to povedal ten svätý Augustín, že nespokojné je moje srdce, kým nespočíne v tebe. Že mňa nikdy nenaplní nikto ani nič tak veľmi, ako ma naplní on. Že ja môžem hľadať proste 1 500 000 zdrojov naplnenia, ale vždy to je len prchavé, dočasné a že on je ako keby ten trvalý zdroj.

0: Proč věříš?
1: Ja si myslím, že verím určite aj vďaka mojim rodičom, že ako keby oni určite zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v tom celom, že keby mi oni neodovzdali vlastne to posolstvo viery, tak ja neviem, kde by som dneska bola. Čiže oni ako keby zasiali takéto prvé semiačko, potom to išlo nejako ďalej. Stretla som vo svojom živote mnohých ľudí, ktorí ma nejako ovplyvnili a ktorí ma ako keby tak primeli k tomu, aby som začala hľadať viac, aby som presne ako keby našla tento rozmer toho osobného poznania Ježiša. A tým, že som ho spoznala osobne, tak ako keby neviem to asi úplne vysvetliť slovami, ale že už proste neviem inak. A že ja fakt verím tomu, že ten život tu ako keby má nejaký zmysel, že nie sme tu zbytočne, že každý z nás tu máme nejaký konkrétny význam, nejaký konkrétny zmysel a že ten, kto nás stvoril, že naozaj smerujeme k nemu. Asi tak.
0: Na albu je 12 písní?
1: Áno.
0: Můžeš třeba zmínit nějaký příběh za tím, jak se psaly ty písně, nebo jakože třeba konkrétní příběh za to konkrétní písní nějakou, kterou si napsala, nejen jak se ti psaly, ale třeba za jakých okolností?
1: Tak je tam viacero piesní, ktoré majú také rôzne zaujímavé príbehy, ale jeden, čo je pre mňa taký veľmi silný, a to je vlastne zhudobnený žalm 139, Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. To si pamätám, že som vlastne prišla domov z práce a prežívala som už také dlhšie také obdobie, také frustrácie z toho, že sa modlím za veľa vecí a že sa nič nikam nemení, neposúva, že sa nemenia veci a že ma Pán Boh ako keby tak nepočúva a že ma tak necháva na rôzne veci čakať. A tak som došla domov a taká som bola unavená a tak som ako keby začala sa tak hnevať na neho. A som to tak aj verbalizovala, že som vyslovene tak aj kričala, hej, že Pane Bože, že ty si úplne na mňa zabudol, že ja sa tu proste modlím, tuto ti slúžim, tuto sa snažím, neviem čo, a tak som si tak akože pokričala. A zrazu proste som iba nejak ako keby otvorila tú Bibliu a vyskočil na mňa tento žalm 139, ani neviem, ako som sedela pri klavíri a ja to doteraz nechápem, akože to bolo, že proste v priebehu, ja neviem, 5-10 minút vznikla celá pieseň, čo je akože zázrak, že väčšinou veľakrát sa stáva, že tie piesne sú taký proces, že vznikne refrén, o 2 týždne sa k tomu vrátim, vznikne sloha a tak všeliako, ale že toto bolo, že úplne, že hneď harmónia, melódia, slova a ešte sa mi aj páčila, čo sa tiež veľakrát stane, že niečo zložím a potom, že jeda, že to je hrozné, hej. Čiže toto bolo, úplne som tam tak cítila, ako keby, že to bolo pôsobenie Ducha Svätého a že vyslovene mi dal ako keby takú odpoveď na tú moju modlitbu, že Janka, že ja ťa skúmam, viem o tebe všetko, viem, či sedíš a či stojíš a že proste poznám tvoje túžby a sny a že ako keby dávam ti dobré veci v pravý čas, že ako keby, že ostaň mi verná. Takže to bola vlastne odpoveď, tá pieseň odpoveď na moje modlitby.
0: Děkuji moc krát za rozhovor a přeju, aby se ti dařilo nejen v hudební tvorbě, ale obecně tak v životě, každý den.
1: Ďakujem pekne aj ja za rozhovor.